0: Тие SpaceX-а и преименувал у SpaceX SE.
1: Нехи?
2: Нехи. Тата заедна ме пресенетила. Та први две не. Тата заедна, па здесь сте па ше маску.
3: А па тоа е
1: SE му е писмо.
2: Проврис.
1: Ме прво занима, а е могу купа то домено од Енга, е на што регистрира, е до то бил.
2: In за кук,
4: тука тај лог фул заслужува.
2: И за кук е купа то домено.
3: Тоа е па крновица, кај ми замујамо, но че е то рес?
4: Писмо, видаш, кај ткаш на така идеја, па мене ни израва, не?
1: Јасна, а тоа е тргач 10 евро.
2: Бло.
4: Як бло. Ја, па кук го па за искучила.
1: Ја.
2: Добар, се буш куху донс, па бу се поплачано.
4: Се уш помагала.